0: Jūs klausote Start FM.
1: Ah, Lazaro! Ivan!

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Alaburda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: see it too.
1: Wow.
2: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotylė istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 val. Per Start FM. Susiklausykim.
3: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM. When I get home, I want you.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

Start FM. Good.

0: jiedu gerai pripūtė balionėlį. Ir šis pasidarė didelis, didelis. Grakščiai pakilo į dangų.
1: Juk iš tiesų stebuklinga.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim. Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.

0: astronautų, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

What's that? What's that? What time?

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Ar jau tai? Vis dar akys žvėro pilnos, ar matyt kali?

Classic, major, huge, massive, classic, major.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, o rimtai, tai išskrisiu į Palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Alaburda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

Vieną vasaros vakarą visos trys seserys išėjo maudytis. Tuo tarpu Žaltys, atsigręžęs į jauniausiąją, prašneko žmogaus balsu: duok eglutę

duok mano marškinius ir keliauk sau sveikas, iš kur atvykęs. O žaltys vis savo. Ką darys Eglė? Ėmė ir prižadėjo tekėti už žalčio. Namiškė Eglė apverkė,

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

Taigi, sveiki, sveiki, su jumis laida Šaltas prakaitas, jūs klausote Start FM 94,2 Vilniuje ir kaip visą laiką, kiekvieną penktadienį su jumis Šaltas prakaitas, šiandieną Mindaugas Quad Grind, visas vakaras drum and bass'o, geras pasirašymas penktadienio vakarui, visam savaitgaliui ir šiandien klausysimės daug įdomios naujos muzikos. Tiesa, šiandien planavome kaip antrai laidai kartu su Viteniu būti studijoje, bet tiesa, dar tam tikrų įvykių šiandien jis negalėjo pasirodyti, tai tikrai pats visai neliūdžiu, nes galiu vieną sėdėti ir dalintis vien tik tai savo mėgstamą muziką. Ir pirmasis kūrinys, kurį šiandien girdėjote, tai yra iš Noise, Former, Sleepnet ir Ring Nord, Wildflowers ir turbūt jeigu esate drum and bass muzikos pasaulio mylėtojai, žinovai ir besidomite turbūt šią sceną, jau žinote pačias didžiausias naujienas, kas įvyko pasaulyje, tai kad mūsų visų mėgstamiausias, turbūt garsiausias drum and bass'o vardas ir garsiausias drum and bass'o vizionierių komanda iš Olandijos Noise po 7 metų pertraukos nusprendė, kad jie grįžta į sceną. Tai tikrai prisipažinsiu, ne vieną kartą esu girdėjęs, kad jie daro paskutinį savo atsisveikinimo vakarėlį, bet kad praėjus 7 metams jie tikrai vėl sugrįž kartu į šitą legendinį drum and bass'o projektą. Aš manau, kad tikrai niekas nesitikėjo. Todėl ir norėjau šiandienos visą selekciją pradėti nuo Wildflowers gabalo, kurį šiaip pats galiu pasakyti, kad savo setuose Noise'os kūrinių per daug negroju, nes vis dėlto tai yra daug labiau techniškas ir neurofunkinis toksai drum and bass'o stilius. Aš labiau mėgstu deepą ir minimalizmą, bet šį kūrinį tikrai miksavau bent jau paskutiniuose 5 setuose. Tai manau, kad galite girdėti, kad ir naudojami seni sintezatoriai, bet vis tiek sound dizaino lygis yra tiesiog nepakartojamas. Taigi, šiandien judėsime toliau. Pokalbių gal ne tiek daug bus kaip praeitą mūsų pirmąją sezono laidą, bet noriu šiandien dalinti su jumis gerą muziką ir kol Vilniuje dar nelyja, norėčiau, kad bent jau pas jūs širdyse būtų šiltas žemas dažnis. Taigi, sekantis kūrinys, 2023 leidybos Wallhack My Show. Pasiklausom ir su jumis Šaltas prakaitas.

toks visiškai minimalistinis rolleris, bet labai labai malonus ausiai. Ir toliau judėsime su visiškom naujienom ir manau, kad naujienų šiandien bus dar tikrai kelios. Tai sekantis kūrinys yra iš 2023-ųjų, ne toks gal ir naujas, bet skamba visiškai šviežiai, tai iš gerai mums žinomų Sustance, Visages ir kartu su vokaliste Phoebe Freya. Pasiklausom ir šaltas prakaitas.

tikrai tobulas gabalas kiekvieną seto pradžiai ir man labai patinka, kaip yra sužaista su vokalo paningu. Ir šiaip atkreipus dėmesį, kad pats baseline'as yra iš tikro labai stipriai neprocesuotas, tai neprocesintas, tai tikrai iškart galima girdėti ir Sustance, ir tiek Visages kūrybą šiame kūrinėje. O sekantis kūrinys, kaip ir žadėjau, bus šiek tiek naujienų, tai iš NOCK Blup, ir šiuo metu jis išleido tikrai bent jau kokį 10 gabalų, bet šitą esu vienintelį išsirinkęs, kurį groti ne tik tai per radiją, bet ir per setus. Tai netoks ilgas kūrinys, bet tikrai turi savo tokį stiprų NOCK skonį. Pasiklausime.

Taigi, ką tik turbūt supratau, kodėl šitas kūrinys vadinasi Bloop, nes yra samplas vokalinis, kur sako Bloop. Taigi, sekantis gabalas bus Jaded, original mix iš Bassy ir Amos. Tai tie, kas mėgstate Deepą, tie, kas mėgstate Rollerius, tai yra žinomiausia turbūt... žinomiausias turbūt duetas, kurie atstovauja mūsų puikiai mylimą leiblą Flex Out Audio iš Bristolio. Tai visą laiką galima iš Amoso tikėtis kažkuo nuostabaus, bet kai prisijungia ir įkūrėjas šio leiblo Bassy, tai tikrai būna kažkas tokio. Taigi pasiklausome Bassy Amos Jaded.

Hehehehe, taigi sveiki sugrįžę, pas mus jau kolegos renkasi ir jungiasi po telefonus, tai šiandien tikrai bus linksma, bet jau paklausiau jų, tai kaip ir jie, taip ir aš, pasirodo, kad šį savaitgalį turbūt ilsėsimės, nes manau, kad Lofto Festas ir šiaip visi renginiai, kurie šiuo metu Vilniuje vyko, tai tikrai išsunkė daug jėgų iš mūsų, bet grįžkime dar prie to, kad Noize vis dėlto pasirodo vėl atgal į sceną šių metų gruodį, tai nes vienas, jeigu neklystų, vienas iš jų narių Ring Nord kartu su Beatais padarė kūrinį, kuris vadinasi No Secret. Tai gal tai kažkaip buvo susijęs su to, kad jie greitai paskelbs, kad tai jau nebėra paslaptis. Taigi pasiklausime šio kūrinio No Secret.

Taigi, tiesiog norėjau įsitikinti, kad neklydau, tai Ring Nord yra, buvo tik tai perskaičiau, kad tai yra iš Groningen, Olandijos, supratau, kad neklystu, tai yra duetas kartu iš Niko Roso, kuris yra slipnetas iš Noižijos, ir Jesper Homa, kuris yra formeris, tai ačiū Dievui nesuklydau, kol kas savo klaidų sąskaitą daugiau nerašysiu punktų, bet sekantis kūrinys iš manęs bus Bruises Menes, pasiklausom ir čia Šaltas prakaitas.

happiness hat at 2 o'clock.

Sveiki sugrįžę į Start FM, 94,2 Vilniuje, šiuo metu yra 18.33 ir mes jau šiek tiek daugiau negu įpusėjome laidą ir turime dar keletą naujienų, kurios išėjo prieš kelias savaitės. Tai sekantis gabalas bus iš Aye Rides Touge ir tai yra Grim Hellhound Remix. Čia šiek tiek bus sunkiau ir tada judėsime prie įdomesnės muzikos. Pasiklausome.

Labai melodingas kūrinys, man tikrai patiko. Gal šiek tiek netgi persistengiau sakydamas, kad jis yra sunkus, nes netgi garsiai klausant man jis yra toksai labai, labai, labai clear cutting edge. Sekantis gabalas iš manęs 2024 ir galiu pasakyti, šį kūrinį, tikrai, ieškodamas muzikos, ką norėčiau groti šį sezoną, radau tiesiog labiausiai atkreipia pavadinimas atlikėjo. Tai šiaip kas mėgsta drum and bass'ą, turbūt žinot, kad vis tiek daugumos atlikėjų vardai yra tokie arba labai technologiški, tokie techniniai, arba tokie kažkokie ezoteriniai, mistiniai, science fiction tokio yra skonio. O šio atlikėjo vardas yra Silver Duckling. Tai tikrai, pirmą pastebėjau jo pavadinimą, po to išgirdau kūrinį ir man tikrai labai patiko, tai norėčiau su jumis irgi pasidalinti. Gabalas vadinasi Sunken Place, taigi pasiklausom ir aš tikiuosi ir jūs būsite taip pat nustebę, kad Silver Duckling gali kurti tokią įdomią muziką.

Sveiki sugrįžę, taip, aš čia visai toksai juokiuosi studijoje, nes gavau iš mūsų draugų klausytojų irgi šiek tiek pasijuokimo iš praeito kūrinio atlikėjo Silver Duckling, bet galiu pasakyti jums, kad tai yra ne vienintelis jo kūrinys, kurį esu šiandien įsikėlęs, nes pasirodo, kad jis yra visai geras drum'n'bass produceris. Taigi, judant toliau, aš norėčiau, kad likusios 20 minučių iki laidos galo būtų skirtos jau tikrai tokiai labai edgy, sakyčiau, kampuotai tokiai muzikai, tai visiems gerai žinomas Clippy labai nesenai, 2026, aišku, jau daugiau negu 9 mėnesiai praėjo šių metų, bet jeigu neklystų, prieš maždaug mėnesį išleido kūrinį Hiccups ir iš Clippy visą laiką galima tikėtis kažko labai tokio įdomaus. Taigi pasiklausome ir po to judėsime prie turbūt labiausiai eksperimentinio gabalo, kurį norėčiau pagroti šiandien. Šaltas prakaitas.

Taigi, šiek tiek gal sakyčiau studijoje taip, arba jeigu mašinote klausotės, gal ir monotoniškas kūrinys, bet miksuojant tikrai yra geras kasnelis. Taigi, o dabar judame prie šio vakaro vinies. Tik tai 2,5 minutės kūrinys, išleistas prieš kelis mėnesius, iš amerikiečių, 4-on-4, visiškai nedrum and bass'as, 150 bpm'ų, radau Instagram'e. Pats net negaliu patikėti, nes man labai retai nutinka tokios situacijos, kur man pačiam yra sunku apibūdinti, kas tai yra per stilius. Bet aprašyme parašyta, kad tai yra elektro, aš gal sakyčiau, kad tai yra amerikietiškas koksai toksai jag house'as, bet pats jau 3 setuose norėjau jį pagroti, bet niekaip iš tikro neradau, kaip jį teisiklingai sumiksuoti ir kokioje vietoje jį įdėti. Tai tikrai, norėčiau su jumis pasidalinti, vadinasi Fever iš BGZ ir tikiuosi, kad šiais metais bus daugiau va, tokios eksperimentinės muzikos, nes man pačiam kaip drum and bass'eriui gal 4-on-4 groti labiausiai patinka tokį UK garažą, bet kas čia yra virš techno, sakyčiau. Taigi pasiklausome ir tikiuosi, kad jums patiks taip pat kaip man.

Taigi, nežinau, ką jūs manote, bet šiaip įsiklausius, gal čia galėtų būt kažkoksai hard groove'as, bet tie visi efektai ir vokalai ir baseline'ai po apačio su visais katais, tai tikrai atrodo, kad maišyta su kažkokio elektro house'u šio laikiniu. Nežinau, žiauriai įdomu, girdėjau iš šito atlikėjo ir dar kitų keletą gabalų, bet man tikrai nepaliko tokio įspūdžio kaip šitas, nes čia tikrai yra kažkas tokio, ko ne kiekvieną dieną pats išgirsiu ir labai džiaugiuosi, kad galėčiau su jumis tai pasidalinti. Ir likus 9 tik tai minutė, norėčiau per daug jau nebesidalinti šnekom ir iš atlikėjo Silo yra kūrinys Boop ir tai yra Minor Forms Remix. Pasiklausome ir su jumis šaltas prakaitas.

Na, žinokit, šiaip aš manau, kad nesuklysiu sakydamas, kad prie ko be prisiliečia Minor Forms visą laiką gaunasi belenkoksai geras rolleris. Tai mūsų laidos laiko lieka tik 4 minutės ir nenoriu čia labai ilgai užsibūti, nes mūsų kolegos jau čia ruošia vinilus. Taigi, paskutinis gabalas iš manęs yra TJ ir MKJ. Higher Source ir irgi išėjęs tik tai prieš keletą savaičių, taigi pasiklausome ir dėkui, kad jūs klausotės mūsų. Gero jums savaitgalio ir su mumis tai jūs bus After Midnight. O su jumis buvo Šaltas Prakitas ir Mindaugas Quadgrind. Yeah.

0: Taigi, sveiki, Start FM klausytojai, čia laida After Midnight, šiandien yra antroji laida mūsų oficialiai pirmo sezono ir svečiuose turime Roką Stainego. Sveiki, Rokai. Tai va, šiandieną Rokas mum yra paruošęs, gal duosiu tau papasakot iš tiesų, ką tu mums šiandien tokio esi paruošęs, kom ši laida bus tokia išskirtinė?
1: Šiaip... Kuo jinai išskirtinė, tai pagrindinis dalykas, sakyčiau, tik tai, kad vinilais pagrosiu, o ne digitalu, kaip pas jūs priimtina, ne tai, kad priimtina, bet iki šiol tai būdavo.
0: Standartas.
1: Jo, standartas, tai čia buvo laiko, reikėjo pasiruošti, kol susitatėm viską, tai manau, kad viskas sklandžiai praeis. Pasirašiau šiandien savo sukauptų vinilų, savo kolekcijos. Kolekcija nėra didelė. Bet parankiau kažką iš tos serijos, ką gročiau naktį, ką reikėtų groti naktį, piko valandomis.
0: Kaip tik tai, ko mums ir reikia. Tai, nežinau, galim jaučiu ir pradėti šitą sesioną. Paklausysim porą kūrinukų, Rokas pereis į vinilą ir klausykite malonaus vinilų traškėsio ir likit start.

0: Nu, papasakok, Rokai, kokią mes čia hipnotizaciją išgirdom.
1: Jo, čia tokį pirmą neveltui paėmiau, vienas iš mano mylimiausių vinilų, tai šitą, tarp kitko, padovanojo artimas draugas. Tai ką čia ką tik girdėjo, tai buvo Sons Delight iš Peak Experience labelo Norvegijos, išleistas 25 metais. Tai va, tai Sons toks atlikėjas žinomas kaip Hypnotic Techno kūrėjas, tokį transo Hypnotic Techno inspiruotą soundą turi ir pats leidžia muziką, pats turi Junction Forest labelą. Ir tas labelas iš savęs, jisai yra žinomas kaip, jisai pats nesireklamuoja labai daug, pats Sonsas ir to labelo pats nereklamuoja, bet kaip sakant, kas žino, tas žino, tuos visus vinilus paleistus juos iš karto nuperka ir jo, tai savotiškai tuo jis ir yra gražus. Tai vat, tai čia ką tik girdėjot Sons Delight, primenu, o sekantis dabar gros Gregory Team Brainstorming. Šitą nusipirkau tarp kitko Lietuvoj, Vilniuj, iš Trolley Records, taigi manau paklausim.
0: Tai dar, Rokai, dar papasakok trumpai apie pirkimą vinilų, kokia ta istorija, iš kur jos renkė ir pavyzdžiui, gal kažką bent, kažkokia istorija sieja šitos vinilus arba bent jau, pavyzdžiui, praeitą kūrinį.
1: Jo, tai kaip ir minėjau, tą praeitą kūrinį padovanojo draugas, bet šiaip apie vinilus bendrai, tai visa ta meilė gal vinilam atsirado ne iš karto, kai pradėjau didžėjauti, tik tai vėliau, kai taip sakant subrendau, kai pradėjau ieškoti kažkokių iššūkių savo didesnių. Ir realiai tai pradžia buvo, kai atsikrausčiau į Vilnių gyventi 20 metais, kai atsirado ta galimybė pradėti diginti vinilus, eiti į fizinės parduotuvės, man visas tas procesas ieškojimo vinilų pasirodė labai kažkoks fainas. Atrodo, parduotuviai galiu praleisti belie kiek laiko, ten 3-4 valandas ir vienas toj parduotuviai būdamas, ieškodamas muzikos, o tuo metu niekas neužeina į parduotuvę, visą laiką tu tiesiog tu ir pardavėjas.
0: Viskas tau.
1: Jo, tai vat, ir kodėl visas tas vinilų reikalas dar yra įdomus, kad kiekvieną kartą dabar, kai keliauju į kitą šalis, šiaip dažniausiai nežinau, ką parsivežu sau kaip atsiminimą, bet dabar faktas, kad visą laiką ieškau record shopų ir parsivežu 1, 2, 3 vinilus, kuriuos visą laiką atsimenu, iš kur nusipirkau. Tai visą laiką turi kažkokią tokią sąsają su ta šalim, su tuo momentu, su tuo laiku. Tai ir kažkaip visai kitaip žiūri į tą gabalą, negu ten digital formatu, kai jis yra. Nepasimiršta tiesiog.
0: Tai, nice. Tai linkim daugiau keliauti ir dar geriau plėsti.
1: Gerai.
0: Selekciją, tai paklausom dar porą kūrinukų.

0: Nima yra apie pačias plokštelių parduotuvės, palygint, kur geriausia buvo galima rasti vat, būtent tokio stilistikos muzikos, tai būtent praeitą kūrinį, kurį girdėjot, tai pavadinimas jo buvo Afi Yusuf Saucer Shaper, Shaped Objects, o pats gabalas tai New Mexico. Tai, žodžiu, labai neatrastas gabalas, teko pasižiūrėti ir Bandcamp'e, tai nupirkta labai mažai, perklausų irgi taip pat buvo labai mažai, ir buvo nepagailėta būtent tik dėl šito gabalo nusipirkti vinilą.
1: Nu, tai. Šitas tyrimtas, aš jeigu tokį irgi atrašiau, tai net negalvočiau, imt ar neimt, čia viskas aišku.
0: Tai šiek tiek sugrįžtant prie tos vinilų parduotuvių temos, tai sakyčiau, vat Latvija ir labiausiai nustebino, tai palyginus Lietuvoje, pavyzdžiui, Vilniuje visą laiką keliauju į trolius nusipirkti vinilų, kas kokį mėnesį, kas du, pats pardavėjas nerekomenduoja dažniau, nes tiesiog kolekcija neatsinaujina taip dažnai pasi, ten taip būna.
1: Jo, Lietuvoje turbūt trūksta biškį šitų tokių šopų, kas nori iš undergroundo būtent pasigauti kažkokių tai negirdėtų.
0: Jo, turinu, taip yra, čia toksai.
1: Gaila biškį. Toksai. Nu, bet broliukai netoli galima važiuoti ir į Rygą.
0: Nesakau, kad Rygoje irgi yra piragai, bet pats Downstreet, man atrodo, pavadinimas tos vietos yra pati vieta labai nustebino. Gali ateiti, nusipirkti gėrimą, pakrešinti, pasėdėti, kaip va, mano atveju, mano draugė galima jas palauko, aš diginu, yra kur normaliai prisėsti, pulsėti. Žodžiu, labai jauki vieta, labai jauki priėmė pats, kaip sakyt, record shopo šeimininkas. Tai vat, tai rekomenduoju, kas keliausit į Rygą, būtinai užsukit į Downstreet record shopą.
1: Perduokit linkėjimus broliukam.
0: Yes.
1: Tai vat,
0: o sekantį dabar klausom Joan Ramos Bless You. Berods vokietis, taip pat vinilas siūstas iš Vokietijos, šitas jau iš toliau keliavo, naujas atkeliavo, tai jau įpusėjome, dar paklausom.
1: Paklausom.

0: Tai dabar girdėjot tokį lengvesnį nusiraminimo gabaliuką pavadinimu Astral Heart, kūrėjas Paradise 3001 ir pats kūrinys yra iš jo Selected Works albumo, kuris buvo patys kūriniai buvo kurti 92-95 metais tame tarpe ir čia visas compilationas dviejų vinilų LP ir po beveik 30 metų vėl išleistas iš naujo, tai nusipirkau šitą vinilą iš Sound Metaphors, iš Vokietijos siunčiausi.
1: O geras, aš buvau Sound Metaphors vakarėlyje, Berhaime. Labai smagu.
0: Nu ir kaip.
1: Labai geras buvo vakarėlis.
0: Vat, aš kažkaip niekad neišlendu iš to Lietuvos vakarėlių burbulo, tik tai visą laiką kažkaip Vilniui, tai norėtųsi pačiam, kada, žinai, į Vokietijos, į ar tą patį Sound Metaphors vakarėlį, ar Bergeino ir panašiai.
1: Jo, ten yra ką pamatyti.
0: Jo. Taip, tai sekantis gabalas dabar, tarp kitko, yra iš to paties kūrėjo, tik tai kitų pseudonimų. Tas pats kūrėjas turėjo daug pseudonimų. Tai prieš tai, ką girdėjot, buvo Paradise 3001. Dabar gros The Hallucination Generation. Tai gabaliukas, pats vinilas, pirktas irgi Latvijoje toje pačioje, tai sutapimas. Kad radau to paties kūrėjo, tik kitų pseudonimų, kūrinį, net nežinodamas, kas jis toks, bet irgi labai patiko, labai prilipo. Tai šitas toksai bus griežtesnis, tokį labiau tranzo kvapą turintis, greitesnis. Tai manau, galim pasiklausyti.

0: Taip, tai Rokas ne tik groja, bet taip pat ir kuria savo muziką. Tai Rokai gal papasakok šiek tiek apie savo kūrybą?
1: Ne, meluojasimas. Ne, šiaip iš tikrųjų, tai jo, kuriu, stengiuos kurti, daryti muziką, taip sakant. Tai čia dabar, ką girdėsit netrukus, tai yra neišleistas ar gabalas, bet jį galima išgirsti internete. Esu jį sugrojęs pirmojom įrašė Dex & Stories. Čia buvo prieš pusę metų, galite rasti YouTube į SoundCloud'e. Tai pavadinimas T-Mortal. Planuojam, jis yra planuojamas išleisti pas Mantatį leiblę, tarp kitko naujam leiblę Tonus Records. Taip pat bus ir remiksų, jau remiksai kepami, jau yra ir iškeptų ne vienas. Tai labai laukiu, labai excited, nes jau ilgą laiką marinuojas tas gabaliukas pas mane, o jo, apie pačią kūrybą, tai kaip ir minėjau, to laiko kažkaip vis norisi daugiau skirti, bet kartais ir jėgų tiesiog kažkaip pritrūksta, motivacijos, noro, prisėdi, niekas nesigauna, tik tai nervas paima, bet šiaip, kai gaunasi, tai labai, labai džiaugiuosi. Pabaigtų gabalų nėra daug, bet jais, kaip sakant, didžiuojasi, nežinau.
2: Vinilas bus?
1: Jo, dupleitas, tai kiek kaip suprantu, jis nespaudžiamas, o išbraižiamas, jeigu galiu taip išsireikšti, ir labiau tai kokybė tiesiog yra šiek tiek prastesnė.
3: Bet tai vis tiek vinilas.
1: Bet bus. Bent jau man taip sakė, kad bus, aš labai tikiuosi, kad bus, būtų nuostabu, gal kitą kartą ir teks ir vinilo formatu jį čia pagroti pas jūs, nežinau.
2: Va, tai linkiu, kad taip ir pavyktų viskas.

Tai dabar girdit gabaliuką Tribal People, Rupunini People. Labai įdomus pavadinimas. Bet pats vinilas yra iš Jane Fitz compilation pavadinimo Mysterious Vastness. Jane Fitz pati nėra kurieja, jinai yra labiau melomanė, digerė ir, sakyčiau, mano autoritetas, būtent vienas iš tų autoritetų, dėl kurios pamilau visą plokštelių reikalą. Tai šiek tiek apie patį compilationą, tai compilationas buvo, jinai pradėjo rinkti muziką iš ten, kur yra kilusi, iš Londono, iš Essexo prieš 15 metų ir tik tai 25 metais paleido šitą compilationą. Tai muzika visiškai surinkta iš 90-ųjų Londono, būtent tos vietos Essexo, ir būtent šitas gabalas yra šiek tiek apie aprašytą pridėtam kataloge prie vinilų. Tai jisai pats, kaip kurieja pasakoja, buvo išvykusi ekspediciją Pietų Amerikoje, džiunglėse, ir su juostiniu magnetofonu įrašė vietinių varlių bei svirplių garsus. Ir tiesiog sukūrė šitą gabalą naudodama tuos samplus, tai čia kalbam apie 90-us metus. Nu, aišku, priedo analoginiai sintezatoriai ir panašiai. Tai labai nustebino paskaičius, visai kitaip tada įsiklausai šitą kūrinį. Ir dabar sekantį, ką pagrosiu, tai irgi iš to paties compilationo, iš Mysterious Vastness, tai galim paklausyti netrukus, tuoj perjungsim.

0: Taigi, pirmoji valandėlė mūsų laidos baigėsi. Piškį nespėjom tą paskutinio gabalą paklausyti, bet nieko tokio.
1: Viskas
0: jeigu,
1: gerai.
0: Kas sekė tave, tai jeigu patiko, tai tikrai rasit ir paklausysit.
1: Jo, aš galiu dar pakartoti pavadinimą, nes man atrodo nesakiau. Jeigu bus kažkam įdomu, tai So Low The Hourglass Time Mix rasit ir tam pačiam compilation'e ir tikrai YouTube'e yra, kiek žinau.
0: Tai vat, visą informaciją turit. Ačiū Rokui, kad pasiruošė.
1: Ačiū.
0: Čia biškį jam buvo reikalų, tai tais vinilais žongliruoti vienu metu, tai respektas Rokui už tai.
1: Ačiū labai, kad pakvietėt. Ačiū Martynai, ačiū Simai. Buvo tikrai labai smagu. Tokio experience dar neturėjau, kad vienu metu šiaip groti vinilais yra reikalų, o dar ir kalbėti vienu metu. Galvot, ką pasakyti.
0: Multitaskinimu.
1: Jo, bet smagu. Ačiū
0: labai. Tai tikrai dar pakartosim. Rokai, dar prieš baigiant laidą norėjau paklausti apie tavo gal artenčius gigus. Noriu papasakoti klausytojams, kurie tave...
2: Girdėjom, kad rasi greitų metų.
0: Jo, kur tave gali išgirsti, ateiti ir pasimėgauti live tavo
1: situaciją. Jo, tai artimiausias, gal ne live, tai bus sekmadienį vyksiu į Kauną antrą kartą į Decks and Stories. Tai kas žinot, pavyzdžiui, iš serijos formatą, kuris jau dėja iš serijos, kiek žinau, nėra, bet jo, vis dar yra Decks and Stories, tai sekmadienį varysiu įsirašyti antrą mikso, tai jis greitai ir bus paleistas kitą savaitę tikriausiai. Čia iš tokių artimiausių naujienų, o kitą penktadienį grosiu Cornerija, atidarinėsim su kolega Dela Phoenix Martynu ir jo, kiek žinau, jūs irgi šeštadienį mes galima jo, ten pat sutikti.
0: Mes kitą savaitgalį irgi šeštadienį grosim. Tai, bet... Manau, laidą mes užbaigsim, visiems linkim gero savaitgalio, dar antra valanda mūsų susimo selekcija, tai paklausykit. Ir ačiū.
1: Ačiū jums.
0: Ačiū vyrai. Gero savaitgalio, iki.
2: Iki.

You smell us here stinking perspiration.

0: Start FM.
1: I want my rhythm. My rhythm.